0: 요, 나 하나 더 내 칼에 그가 뭐
1: 요, 요, 아, 민족이, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 요, 요, 요, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아,
0: 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 아, 나 가린 샤파자 간니 티케 우시 디네 워가 모나 가 테봉하 올레보엘라 디니 디네 워가 간 샤파자 간니 수아 케냐 디 토파 파디 리 모세디 하페
2: 멘자기 호초 호초라 가이 멘자기
0: 템파
2: 몰레루이 모 레세디에 베메 모 멘자기 와세바 하오가 와 툴라 와 셰바 베나 메와카 아베 냐레 냐로 다발 냐로 긴 툼무 일웅 모게 에카노나 파자 기 무디 템파 바 토바 밤보나 바베바이타 좀 babe ba ipha ha o ka sheba yona mentsaki ho tea mohlala fela bousi bana ba batle haholo ba bana ba batle be ka mana le tshelete e ngata ba utlwana le ditsotsi ke re ba kapo nka hlaka e beka gore ba ratana le ditsotsi sebe tabe e tlo utlwala ba ratana le ditsotsi bahlankana ba bona ke ditsotsi boholo ba bona e ya se kaofela empa boholo ba bona ko ebile ke bua ka bousi bana ba batle ba jwale a ha ba bona ba hlankana bana be ka reng ba ba rata be seng ditsotsi bousi ba batle bana ba ba hana boholo ba bousi ba batle ba utlwana le ditsotsi qetellong tsotsi tsena ha se ba nyalane le bona di ya ba phoka tsotsi tsena ke mane me e leng o tsotsi tsena o kwa motho ke tsotsi sa etsa tsa botsotsi bousi bana jwale pelo tsa bona di ya tlepereya ba ba bohloko jwale ne waka nna ke se ke bua taba o tlileng ka yona kwano tafoleng nna ga e baneng o ne o tho lenyalo le ya ntšhafatso ne ke tlo ntšhafatsa nna nne waka ka nnete ne ke tlo ntšhafatsa bitsolela gore mme eno ke phelang le ena ka nnete ke motho wa kgotso ke motho wa batho ke motho a nang le lerato o ne ke tlo ntšhafatsa le pele go tho jwale go tlhoka go ntšhafatsa ne ke tlo ntšhafatsa go ditse tshelela tse tlang lefumatsoso sene kane matwadi mona kanke mentso a ke
3: Oh, Thuli, oh, Thuli baby, bona ngwana mme. Ke kopela
0: butle. Tsikitsela ka sa solo be ke a re nna never. Aba hlaisa motho a tsheya. Eno a itsa menwana tsena. A ke re le hodimo ne ke le. E re re duwe. Motau.
4: A e khona a sentswa ke. Mamela na ga modiso re. Nna nengke kebe kore ehlile lona ka oba modimo o sa ntshitse ka ga lona a e khona nkebe ka lo tsosa motho a na ntsa ntshe sa ke re ntshe se gape le gale ngwanano ka nnete ke a hlapane
0: a re nna ke lo tsha gape never Never again.
5: No way, Nzogan.
0: Way,
5: Nzogan away. Mamma, Mona, I can see you. Ela, Mona, Tumo. Hey, Gally get a radly mother twin when I want off.
0: I would like it.
5: Mona, Tumo. Tuna, Mona, Tulin, your room, but Tom Dimon Guy get a contragal mother twin. Ela, a pension in Nalama Zagatu. Mona, Tumo, in your room, but tswe ke re ma head notes ntswa ka
0: ka ke se pele la la se re sa ba ntabe ke di la la la la fitle la ba ke nke motho ke pele
6: yo na jwe re motho kwa bona bona ba tse ba bua fela ba bua fela le nyalo le tsa male le gato go le le mtlokwa le nyalo le tsa male le gato nala ka ke rentsha fatsa waya ke nana go eno ane ka la fela a ke a ntsha fatsa ele hey
0: upa he rekire over my shoulder mic and the mechanics